0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro be ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin nkan lasun kan mi na lo ko mi o
1: efuni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin sibi ti kaluku wa nko ju
0: ori la ba bo aba fosa ti le nigba to ri gbe ni eyin temi ki lo sa nwo.

0: wa la o jeri won
1: bo se wu kota wo po so awa la jeri won o a tuba adupe gbogbo eyan lati leyin won baba ba se ru ama de niran lati lu eko omo yo ala mi papa mi sa mi nu o ma de pojo la america $1 ya pa lokun ade yin ka la america ase sa mi nu o ma de pojo $2 le ni o yo mo won le ru ojo ko agbedudu ori o ke lu o ma koko gagara tin ko le ru agbe ni ndajo ba mi lo mo musi o lo mo aparan omo loro agogo de asegba lona to n baba lo mo ewu egudugbe to sonu lo mo tani e mo mo lo mi baba tani se gbe gbe wure gbe wure agbuta bolojo to tun sonu lo ani e mo mu lo mi o baba tani se gbe gberan gberan akoko gagara to sonu lo mo ani e mo mu lo mi baba tani se gbe gbe ye gbe ye baba lo mo ojura be sai ke o soju ba mi to popo loja to jare leko awon yen ngba taka se wo oko ki le leko ya ti e si amo ojura be sai ke o soje oni lu kan ilu kan oni lu kan ilu kan tin dugbo mu godo mu loju de oba baba da da nu l'america fine sa menu o ma de poju $2 ati ba mi fata ibanile olu so la america won won lo yo ala fi ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu ayin ni bi ta tin tokolo ko ki wo fo po gba le ase ko le ba di ja ko le ba da ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbigba do aran se npule le npule se le npule o gbodo je ti o gbodo tudan.

mo n bi asiko yi ti si eyin ti n gbọ mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun le ti keju bayi lo ti tun le ti keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayo
1: ori wa tun lo lo ko sa ni to le da eduro
0: gbugba awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won wa fi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eduro
0: se ti yan na fila

0: kirawo temi na ko tan titu da le o kirawo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bai ai ni ma se ma olorun mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ifa ma da mi la mu ala
0: kadu ami wa gba
1: ma se
0: mi ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi lo lo bi ti kan ti o wulo fe bi para pe mi lati super
0: fun ko lon ko je ki mi na ki n wulo fun ra mi ki n wulo mo e bi atara o eh ka wa ara awon la dugbo mi awon la mu leti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabi ko to mi se
0: ka je ninu ola te mi na ko la yo po ko mo tan.

afa adeyin kan lasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mi ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

alẹ arenu mu ka da mu so li o alẹ arenu e da ba fe be da ba ko oluwa ji se

0: ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko boko yin okada yin oba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wa ko bi ko ani zonya ko mi mo se wa mi o la so ke wa e ko se ko se ko se ko se le mi ya yo ko ma se ninu le mi ateyin ya yo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba atunse
1: imoni mi o ni ko lai lai tura
0: ka ro de wa
1: oba
0: awo ni bodun yi lo bodun yi se pari lo ani bodun lo
1: iri ayo
0: gbogbo re to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de ni ateyin o O fu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa

oyo ni oni ba lo ni jo dasi o ba mi sami na o ma de po ju o mi ru wa n baba o awon ni n ba wa gbe awon baba mi fatai ba mi dele adam sanu wa nu o awon ni ojo ti suwa o awon ni oja kawo ti gboko bomi lo ni ali ya pa kini ti gbogbo oro ta n so ti n janfani fa awon eyan won ba ti mo on ti ri eko kankan ko lara ti ti o ba si awon talent o ba pare mo ala awon lo lo n lo ni sababi o

ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun wa ti dopin a ni so kun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu maje mu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo ba ti to ehe oluwa se la ni jiya ma lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lola fun layo en le kan se.

0: ajọ se leyin egbohun temi na pa lo jala
1: lojo tabi esaye
0: egbohun temi na pa lo jala lai fai
1: of 11 lojo tabi e baba mi ma gbo tunas olori re baba ra yomide ba mi se tonju e doctor so ko je body olola ti mo ba ro awon awon

ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko boko yin okada yin oba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wa ko mi ko en so nya ko mi mo ayo ko ma se nuru le mi ateyin iri ayo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba tun se ka ro de wa opa awo ni bodun yi se pari lo ani bodun lo gbogbo ore to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de ni ateyin o ofu ata isan ata danu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.

Adeyinka Pembo bi awe rin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n jebe o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n jebe ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

0: bawo mi tan ba tun ri mi lodo won be won ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro je no hunrun adeyin nka mo sun tan enu mi tun se wuye
1: mi ni
0: come for o le soro gege bi adehun
1: ona eruko wo nu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe kama je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyin nka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko nka so wole eru yi o le eyin le mu
1: bedu for now
0: ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo atari ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje ki la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se ni le aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ni be omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba